خوبصورت پھلاں، پھلاں، پھلدار درختاں، جڑیاں بوٹیاں، پشواں پنچھیاں تے ہور جیواں نال قدرت دا وڈمُلا خزانہ بھریا ہویا۔ منکھی سوچ ترک سنگت تے وگیانک ہون صدقہ اس خزانے نوں اپنیاں لوڑاں دے مطابق ورتن لئی شروع تو ہی یتنشیل رہی ہے، جس دے نتیجن سفلتا بھی حاصل کیتی ہے۔ منکھی اتہاس دے مطابق اس ترتی تے منکھ نے جیڑی پہلی مٹھی چیز چکھی، او شاید شہد ہی۔